так и секрет. У небесі чорніна, на землі празніна. Сам останній у пепелі, Бугані веч. Добродошли, ви не знані.